magari daštara, konoč karakoso, štominnano, kokoron učini, son de romono des.